0: La Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue guam. Bonne écoute.
1: Ke unna wa golo lo plo mu ke pontu hu o jimbe o gambe usu on di yonu Jesus Christ undu hu yani no nye emre hu wa selo lo mlo gubi to dinjetiro ye ye kemre hu wa o

ne wo go lo lo pre lo mu ke pontu hu o jimgbe o gambe usun o di yuo nu Jesus Christ hu du hu o ya ni lo nye emre hu wa se lo lo mna lo gubi to jinje ti lo ye ye kimre hu wa ye kimre hu wa